0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatn... Vi tog över RA-hytten på Norsäter, det var två hytter. Och så hade vi två på fjället på Per Guntvägen.
0: Och Norsäter då kanske?
1: Ja, ja. Så vi hade tagit 6-7 hytter då. Ja, ja. Men kommitténs medlemmar var en kämpegäng. Flinke folk. Och vi fick av fabriken fri någon dag, jag tror det var 4 dagar. Ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive likevel. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men du ville si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg en dom. Ja. Så det var, og jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere det da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, det får vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dassa på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Så det var, ja. Eller så vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det også tømme dust for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, de kunne.
1: Ja, ja denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jäkligt mycket sökare. Det var stor intresse för hytten.
0: Mm.
1: Det var upplag så för att hytte ta påske och det var dig och hundrevis av sökande på hytter som då önskade sig den och den datorn och den hytten.
0: Och sen trakte du ut där då?
1: Jo, vi sorterade om det var flera av samma slag. Hämtade där ute och så trakte vi med nummer. Vi var beskyldt for å jokse her, altså. Ja, men det klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummeret lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til all Allerfish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæs, og så var den nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men der var det sterk motstand på i Jern og Metal styret. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snurr sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Så, men det var så vi fikk kjøpt den da om å ha den i kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut. Så det gikk jo der. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøkler etter når de skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og det gikk veldig greit.
0: Mm.
1: Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet med reglement og krav. Og det var delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja, så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen med seg, det var kanskje helt tilstillingsvalgt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, bende, og lurte på, og bende, og hytte kom ikke, ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så han sånn, og ble det opp av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, står det til det. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans leset her. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røpås Gjerne Metall.
0: Da samler vi.
1: Og han ble på mann. Ja, han søkte hytte etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var...
1: Framleie ikke tillatt,
0: ja.
1: Stod det der. Og det her og at hvis du har... fått hytta, ja. Så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

det midt på dagen med Kristin du hører på her på Totenradioen. Taylor Swift sang om Opalite, og Elvira Nikolaisen, hun skal helt Egypt. Egypt Song.

Klokka har akkurat passert 12. Du hører på Totenradioen, midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Taylor Swift med Antihero, og nå kommer Everything But The Girl, Missing, en låt fra 90-tallet.

Klokka har bikka et dønn, og vi inne I den siste timen her med midt på dagen med Kristin på Toten Radioen. Jeg glad for at du holder meg med selskap. Nå det Idde Schultz som skal synge for oss med Fiskerne I havet.

der altså, med låta Camera. Jeg setter videre rett over til Katy Perry med The One That Got Away, så jeg håper at ikke du går og tenker fælt på den ene som slapp unna, enten det gjelder fisk eller kjæreste. Ikke godt å vite der altså. Katy Perry, The One That Got Away.

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 61 og 87, det dessverre for sent. Bingo på 61 og 87, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så holder du linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 64 eller 19, så det dessverre for sent. Bingo på 64 og 19, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

på det fikk vi på tallet 89, og etter 89 så rakk jeg å lese 32 og nummer 9. Vi spiller videre vi, det to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. Nummer 6. Nummer 6. Åtte, to. Tjue, en. To, en. Sekstifire. Seks, fire. Sekstini, seks, ni. Sytti, sju, null. Femtien, fem, en. Nummer to. Nummer to. Førtito. Fire. To. Trettifem. Tre. Fem. 61, 6, 1. 25, 2, 5. 59, 5, 9. 5. Nummer 5. 53. 5. 3. 27. 2. 7. 88,

0: hører på Tøv på hjernen.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det bra vignet I hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøv på hjernen.
2: Kan hende bli artig.
0: På Toten Radio.
4: Gjennom oppslagstavla for lag og forening.